Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Mil lugares, mil formas, mil colores, mil vidas. Ideas encontradas, rostros alleos, miradas esquivas. Almas perdidas en mil caminos. Nenos e bellos, soñadoras de melodías imposibles. Activistas da noite ofrecidos a un novo día. Un día mellor. Benvidos todos, amigos, o lugar de Terra Adentro.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Il Grano.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Estás escoitando Radio Piratona.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una voz un poco ronca. Estamos en este resumo, que es un resumo especial, porque estamos en el mes de octubre. Durante este mes, pues a los expertas son un poco así, porque no traen novas. Así que este especial tampoco trae un qué fueron contando en la prensa en canto a un movimiento veciñal se refiere. ¿Ides escoitar qué? Ose, pues ides escoitar todo o programa das Baleas. Me pareceu tan interesante que esto é o que hai para ose, ose lunes. Ides escoitar, por unha parte, a ver, o ilustrador científico e debuxante historietista Tokio. Tokio ten unha parte en donde utiliza o lápiz e o papel, e tamén ten unha parte de biólogo que se acerca ás baleas e os outros mamíferos que andan polas nosas costas atlánticas a recoñecelos cando varan nas praias, tamén a recuperalos cando están dañados, en fin, que conoce ben o mundo das baleas, por exemplo, que é o programa o que ya dedicamos hoxe o experta Valladares. Con él falamos da faceta de debuxante, que é moi chula. Por outra parte, son amigos, creo, ou se conocen bastante, porque hai un señor en Cataluña, un rapaz, que sabe moito das baleas, estuvo por aquí traballando nos anos 80, porque quería conocer ben as baleas, ¿no? Había naves que desguazaban as baleas e de aí sacaban productos. Xa vos enteraré desde cales. Escoitad esa entrevista con Alex Alex, perdín o teu apellido. Alex é profesor na Universidade de Barcelona, fixo as súas tesis doctoral sobre as baleas, a parte biolóxica, pero de que despois unha cousa leva a outra e acabou investigando a parte da relación humana en canto ás baleas, a súa caza, a súa captura, a súa industria alrededor do mundo das baleas, para que les levan mil anos o home cazando baleas. Bueno, pois un pouco o que hai alrededor desta historia. E ven de publicar un libro con fotografías moi chulo, cheo de anécdotas. Este o quides escoitar, parte número 2. E parte número 3, bueno, pois os barcos cando andan en alta mar a veces afunden. E a veces hai submarinistas que se dedican a bucear alrededor deles, a reconstruílos, según o que atopan. Este é o caso dun baleeiro que saiu do País Vasco e na zona de Terranova afundiu. Entón, creo que así é a historia. E o reconstruíron, foron os buzos quitando peza a peza e acabaron por reconstruílo, e parece que van a ir a navegar, a facer esta ruta baleeira que se facía no século XVI. Desde País Vasco hasta Canadá. Bueno, pues tamén imos escoitar esta historia de alguén que lle interesan as historias dos barcos baleeiros e do mar. É o programa que é para hoxe, en resumo. Se vos interesa, quedade. Se non, aproveitad o tempo. Chao. Un mini anaco de música antes da primeira conversa.

0: sabedes que alguna vez falamos de pues de caminar polos sendeiros coa Senda do Moucho, con Gerardo. E Gerardo, bueno, nos conta moito dos ríos, da fauna, da flora, e de cando en vez nas súas redes sociais colgaba debuxos moi ben feito de moi ben feitos, con moita precisión dos insectos que atopaban as beiras do río. E falando unha vez con él desta faceta, nos dixo no, é que normalmente na fotografía non se mira tan ben como, bueno, podes engadir moitos matices na facendo debuxo. Entón, moitos biólogos ou xente que estudia a natureza ten destreza ou ten que saber tamén debuxar. E este pode ser o caso de os da persoa que eu non sei se é que reconoce máis as baleas e golfiños que chegan ás nosas costas galegas. Ele sigue sendo presidente do CEMA, Alfredo?
1: Sí, en este momento sí.
0: Moi ben, bueno, pois pues, é Alfredo López, co que temos falado algunha vez, polas baleas e polo CEMA, e por todo esta curiosidade dos mamíferos que varan ali, e logo vamos a ver, ou lemos as novas, pero que él tamén ten unha faceta de ilustrador que penso que lle acompaña de toda a vida, ¿no? De caendo ilustrabas para quen. Como comeza Chestino na ilustración, Alfredo?
1: Bueno, a ilustración comezou cando...
0: Espera, te vou a facer un pequeno flash meu. Onte, falando co meu sobrinho, me dice: tía, como fas a concentrarte? Porque eu me distraio hasta co lápiz. Entón, igual empezaches dibuixando cando eras neno, estudiando, ¿no?
1: Sí, eu que iba a decir, cando tuve pues, a ocasión de ter algo na man que pintaba, pues descubrín que era... que podía expresar cousas e bueno, aí empezou pues, ese traballo de dibuixo dende moi pequeno. E despois na universidade, pues bueno, tuve a oportunidade de falar con algúns dos profesores que traballaban xa con ilustradores. Me pareceu moi interesante o tema e empecé a colaborar con estes profesores, en concreto era o Dr. Palanca da Universidade de Vigo. Pero eu xa viña facendo dibuxos, viñetas, ilustracións para revistas da parroquia de Castrelos, por exemplo, da revista Castrelis, e pouco a pouco pois fun facendo cousas pois en ese mundo dos fanzines, no, nesos anos 80. Sí. E así foi un pouco como comezou todo.
0: Sí, e aí que contabas? Por contabas historias de animais ou outro tipo de historias?
1: Non, a verdade é que pois o dos animais, digamos, foi un pouco posterior, sempre me interesou a natureza e todo eso, pero contaba pois historias cotidianas, ¿no? Do que vivíamos naqueles momentos de universidade, ou bueno, cousas, ou fantasías, cousas fantásticas, bueno, o que iba pasando pola cabeza, o que iba surdindo.
0: Aí xa tiñas un nome para a ficción ou non? Xa te chamabas
1: sí, porque,
0: Tokio?
1: Porque xa no, o de Tokio ven xa do colexio, é unha cousa moi moi antigua, por así decilo, foi quedando nos dibuxos, non? Porque daquela pois, non tiñamos a posibilidad de facer grafitis con spray, pero facíamos con tiza. Collíamos tizas do cole e as guardamos no bolsillo e despois íbamos pintando os muros. E xa daquela pois, xa iba firmando, como asinando como Tokio, e eso foi quedando, non? Ajá. Despois no, pues no ensino medio, incluso na universidade había persoas que me coñecían como Tokio e non sabían como me chamaba. Me coñecían máis polos dibuxos que por outra faceta.
0: Moi ben, na esquela do Faro de Vigo tes que poñer ali entre paréntesis, ou te teñen que poñer Tokio para que te
1: sí,
0: reconozcan.
1: Porame Tokio entre paréntesis Alfredo López.
0: Tal vez tamén. Bueno, en algún momento estes fanzines convírtense en banda deseñada, ¿no? Como é o salto aí? É un salto,
1: bueno,
0: cualitativo?
1: Os fanzines eran publicacións de baixo custe e, por tanto, moi limitadas á hora de, pues, de imprimir, ¿no? Entón, pois, bueno, para os fanzines íbanse facendo algunhas ilustracións que podían acompañar pois, a textos de outros autores que iban facendo textos sobre diferentes temas e tamén algunha página de banda deseñada, pero moi pouquiñas, claro, porque costaba moito sacarlos adiante, as páxinas eran moi limitadas, entón, pois, se procuraba facer unha páxina ou un par de páxinas. Aí realmente, pois, é un defecto que non solamente eu, sino pois, os dibuixantes daquela época fomos adquirindo, e é un defecto ou unha ventaja, depende como se mire, era facer historias moi curtas, non? Despois intentei facer unha historia longa, me marquei un reto de facer unha historia longa que foi a causa do crime, era sobre unhas 40 páxinas, e bueno, xa me parecía un mundo ter que dibuixar 40 páxinas, era tremendo.
0: Claro. E eso en que nos estamos falando, esta historia?
1: Pois esa historia debeu ser dibuixada no ano, entre o ano 84 e 85, pero quedou aí parada durante moitísimos anos. E despois, no ano, creo que foi no 2014 ou así, a redibuxei, a readatei un pouco e saiu publicado, ¿no?
0: Ah, e milloraches. Notaches que milloraches como ilustrador? Ou, bueno...
1: Sí, claro, sin duda. A ver, eu sempre fui un autodidacta, ¿no? Non tive posibilidade de ir a, pues, a escola de diseño, nin ese tipo de cousas. E, bueno, pues eso ten tamén unhas ventajas de ir aprendendo, ir mellorando, ir evolucionando, pero tamén ten as desventajas de estar limitado moitas veces en conhecimentos pues en medios, en tipos de materiales que se usan. Bueno, todo eso hubo que ir descubrindo sobre a marcha.
0: Bueno, así un vai perfilando por donde quere. En eses anos 80, que son os anos da movida, a banda deseñada entrou en algún momento na Escola de Artes e Oficios, ¿no? Nunha exposición. Estaba ese libriño de 40 páxinas do que falaches antes.
1: Non, daquela aínda non estaba, pero esa exposición que hubo na Escola de Artes e Oficios en Vigo surdiu un pouco cando eu estaba colaborando xa co Dr. Palanca. Ocurriuse nos ali entre varios, e que xusto en bioloxía coincidíamos varias personas que dibuixábamos, ¿no? Distintos estilos, pero tamén así banda deseñada, humor e tal. Entón, ocurriuse nos entre esas personas facer unha exposición na biblioteca, ¿no? Tiñamos, pues, moitos orixinais, bueno, non tiñan saída porque as revistas eran moi limitadas e non tiñamos opción de publicar en xornais e en ese tipo de cousas, e dixemos, bueno, a ver, ensíname que traes ti. Xuntamos ali, eu que sei, 100 ou 200 dibuixos, e os colocamos na parede da biblioteca. Pedimos permiso e os colocamos na parede. E xusto había un dibuixante que traballaba con Palanca, dibuixaba, pois, cousas de insectos.

0: unha especie de a movida era unha contracultura e nós éramos unha contramovida, non? Unha cousa así, unha cousa un pouco rara, non? Porque reivindicábamos o rural cando a movida despreciaba un pouco eso, chegaba pues, a declararse urbanita 100% e cousas así. Entón, pois, nós viñamos das parroquias do rural e bueno, pois, con un concepto un pouco diferente, non? Mm. A todo eso.
1: Claro. Tokio, Alfredo, para que a xente saiba, ¿no? Castrelo sea a túa casa madre, tes algunha conexión con Valladares, ¿no?
0: Sí, efectivamente, eu nací en Castrelos, en Pereiró, pero miña nai era de Valladares, e por tanto, pois que as miñas viaxes eran continuas ali, ¿no?
1: O rural.
0: Prácticamente todas as semanas, sí.
1: Bueno, en algún momento de entreterse pasas a gañar a vida co debuxo porque empezas a colaborar cunha revista científica ou unha parte científica do Museo de Madrid.
0: Sí, exactamente. A propia evolución da carreira levoume a Santiago, ¿no? Porque daquela pues, non se remataba a carreira en Vigo, rematabas en Santiago. Entón, pues, ali fixe en contacto con outros profesores, o profesor Urgorri, doutor Urgorri de Bioloxía Mariña, por exemplo, empecé cunha beca de colaboración traballando con él, e este profesor tiña vinculación co Museo Luis Iglesias da Universidade de Santiago. Entón, digamos que eu usaba unha silla do museo para poder dibuixar, porque ali estaban moitos exemplares, non? Estaba dibuixando pois a fauna intermareal de Aguiño, pois toda a fauna que hai entre que sube e baixa a marea, todo o que se podía encontrar ali, non? Sobre todo pois os invertebrados, claro, basicamente. E entón pois ali traballando no museo, entérome que había outro profesor, doutor Ángel Guerra, do CSIC en Vigo, que estaba buscando un dibuixante para facer uns dibuixos de uns cefalópodos. Entón, bueno, pois fun a falar con él, e me expliquei un pouco pois todo o que facía, interesoulle, e a raíz dai pois empezamos a traballar na colección de fauna ibérica do Museo de Madrid, ¿no? Digo, empezamos porque no Museo Luis Iglesias eu entrei en contacto con outro dibuixante, que era José Luis Gallegos, ha fallecido, e entón, pois, el tiña unha técnica, pois, máis, tiña máis experiencia que a min, unha técnica máis depurada no dibuixo a puntos, non? É dicir, en aquel momento, a propia limitación tamén da edición facía que tiveran que ser dibuixos a blanco e negro, dibuixados a tinta, pero punteado, non? Puntito a puntito. Entón, el sí que tiña esa técnica un pouco máis depurada, e empezamos a colaborar e a traballar a dúas mans. E entón, pois, bueno, foi unha colaboración moi, moi frutífera, moi interesante, e fixemos moitas cousas xuntos, e aí foi un pouco como empezamos nese mundo científico, nesa ilustración científica que moi exixente, moi como se dice, moi rigurosa, no que a base da observación é fundamental, e un pouco que decías ti antes, onde podíamos reflexar moitas cousas que a fotografía non reflexa, non? En aquel caso era, por exemplo, dibuixos de cefalópodos. Cefalópodos son seres vivos blandos, por tanto que se os pos en riba da mesa quedan espachurrados como un ovo frito. E claro, se faz unha foto, sacas unha foto dun bicho espachurrado, ¿no? Entón, a visión nosa, con todos os detalles identificativos da especie, era darlle vida a ese corpo, ¿no?
1: Sí, me estás levando, sabes, a este pintor que se coloca en Madrid co seu atril e tarda meses en pintar un espacio da ciudad, non sei como se chama, é un pintor superrealista. Para vos é o mesmo. Pero todos sabedes de quen estou a falar, porque cando remata un cuadro conta a historia de como do traballo que lle levou ese cuadro.
0: A ver, todo eso, toda, digamos, ese traballo da pintura, da ilustración, e mesmo do traballo científico, está basado na observación, non? Mm. Entón, pois, é moi importante observar, ver as proporcións, ver as características, ver como se diferencia unha especie de outra, todo eso que fai un científico a hora de describir unha especie, pois, nós, desde o punto de vista da ilustración, pois, damoslle esa forma, non? O científico nos orienta, o seu traballo de identificación dunha nova especie, claro, o sea, eu a veces tiven que dibuixar especies que era a primeira vez que se describían e era o único exemplar no mundo que viña do Museo de Washington, claro.
1: Eu dicindo, que responsabilidad.
0: Se cae un meteorito aquí, se destrue todo, ¿no? O sea, era sí, unha responsabilidad moi grande, ¿no? Mm.

0: Entón, con esa... Ou, por exemplo, me decía o científico, ah, como ti eres biólogo, xa, fai ti a disección. No, no, eu non toco, no, eu dibuxo nada máis. Entón, pois, necesitamos esa orientación do experto, do experto nesa especie, nese grupo faunístico, para despois interpretar ben todo o que teñamos que reflectir na ilustración.
1: Que se poden atopar agora?
0: Sí, a ver, o proxecto Fauna Ibérica é un proxecto moi ambicioso que aínda non se rematou, e é un pouco a descripción de toda a fauna ibérica, de todos os grupos, ¿no? O sea que en este momento é unha colección moi grande, non sei en que número irá xa, é unha colección moi grande e posiblemente poida encontrarse pues, en bibliotecas ou en centros de investigación ou nos museos, ¿no? Hai de moitos grupos, de moitas especies. Nós traballamos en un par delas, simplemente. Sí, pero non, é moi amplio.
1: Non ten fin, eso non ten fin. En algún momento, esto xa estamos entrando no anos 2000, vou utilizando a túa línea de vida para contar a túa relación co deseño e coa ilustración. En algún momento cambias o realismo pola invención, ¿no? Te dedicas a contarnos historias pues, a través dos debuxos, ¿no? Por exemplo, das baleas na Costa da Morte. Ou me estou saltando moito no tempo xa, avancé moito.
0: Bueno, a ver, o propio traballo científico, decíamos que é moi exigente, moi riguroso e todo eso, é moi específico. E chega un momento pois que non hai traballo, ¿no? Por así decir, non hai un volumen de traballo que te poida dar de comer todos os días. Entón, digamos que aí hubo que ampliar tamén un pouco o abano de posibilidades, e facer ilustración infantil, ilustración de libros de texto, bueno, todo o que iba surdindo por aí, e eso tamén abriu pois outras vías, ¿no? Non era exclusivamente un dibuixante científico, sino que afortunadamente tiña outras facetas, por así decirlo. Bueno, pois fun en ese momento de final da universidade, xa sendo biólogo, traballei 8 anos de ilustrador profesional facendo distintos tipos de cousas. Pero en aquel momento era moi complicado, era como, non sei, era como andar por nun deserto moi, moi difícil de levar adiante todo eso. A evolución lógica sería montar un equipo que xa o tiñamos con José Luis Gallego e tamén pois con Xavier Fernández, que era outro dibuixante coñecido, e a idea sería montar unha oficina onde poder xa desenvolver eso dunha forma máis profesional, pero non hubo maneira, ¿no? Porque o proxecto Fauna Ibérica non estaba moi ben estruturado. Buscaban outros dibuixantes e non se basaban, pois, en, por exemplo, en nós que xa estábamos en Santiago e había científicos de Santiago dibuixando con outros dibuixantes de fora, que está moi ben porque tamén dá variedade, pero eso foi, non sei, foi, para nós foi un fracaso no sentido de unha desilusión, máis ben, no sentido de que non puidemos continuar medrando por aí e o resto era unha selva moi negativa para a profesionalidade da ilustración. Hubo traballos que tardábamos 3 anos en cobrar, bueno, un desastre, e eso foi un pouco tamén o que levou pois a dirixir o meu traballo profesional a cara a outro lado, non sin abandonar a ilustración, pero fundamentalmente cara a investigación.
1: Cara a investigación no mundo dos cetáceos, ¿sí?
0: Sí, sí, efectivamente. Aí a relación co doutor Ángel Guerra foi fundamental. Xa no ano 90, pois, empezamos a traballar nos cetáceos, puxamos en marcha a Coordinadora para Estudos Mamíferos Mariños, e empezamos a recoller datos e mostras, e a través do contacto do doutor Ángel Guerra empezamos a traballar en alimentación dos cetáceos, ¿no? Pouco a pouco, aí sí que houve posibilidade de sacar proxectos, e no ano 98, pois, empezou un proxecto bastante potente a nivel europeo, no que eu empecé a traballar profesionalmente. Seguía facendo ilustracións para o equipo de Ángel Guerra, do CESI, de traballiños que iban sacando adiante, novas especies e todo eso, pero xa prácticamente reducido a eso, o sea, xa non facía traballos para fora de outro tipo, nin buscaba outros traballos.
1: Bueno, entón, cando volve a salir algo? relacionado co deseño, coa ilustración para o público, porque das o salto, eu mencionaba o das baleas, a historia Baelei de das baleas na Costa da Morte, sí, e aí un pouco antes.
0: Sí, a ver, eu iba facendo unha serie de historias, pero claro, xa estaba un pouco desvinculado do, do mundo da profesional da, da banda deseñada e todo eso, porque aparte iba evolucionando moi rápido, moita xente boa, dibuixando, claro, eu non tiña nin experiencia pues, na, na, digamos, na escola de arte, de artes, no? Nin tampouco pues, relación co, coas editoras e todo eso, entón fun desvinculándome un pouco, pero eso non, non quitou a que seguira dibuixando e empecé a pensar pues, en, na historia de Cabana de Balieiros, que empecé a dibuixar a man, pero quedou parada durante moitos anos. Despois hubo unha época que, bueno, por diferentes motivos quedei no paro de, deses proxectos de investigación e había que facer algo, entón recollín esa historia de Cabana de Balieiros, estamos falando pois do ano 2002-2003 aproximadamente, e empecé a redibuixala, xa de outra maneira, en digital, pero claro, o digital, a diferencia do papel, é algo que existe ou non existe, é como o gato de Schrödinger, está e non está. E de repente perdín un disco duro con 40 páxinas redibuixadas da, de Cabana de Balieiros, e eso foi unha depresión moi grande, dicen, bueno, pues nada, abandono. Pero afortunadamente me quedaran os PDFs, volvín a redibuixar todo eso, e continuei hasta rematar Cabana de Balieiros, e foi publicada, creo recordar, no ano
1: 2011, creo.
0: 11, ¿no?
1: Sí, 2011. Teño por aquí a data.
0: 2011, exactamente. Pois, bueno, pois foi un éxito. Quizá, bueno, a ver, non teño nada que decir da edición, porque foi publicada por Nemo Editorial e foi unha edición fantástica, pero quizá era un formato un pouco pequeno para tal e como estaba dibuixado a historia, que estaba con bastante detalle, ¿no? Pero bueno, en aquel momento había que elexir ou publicarlo así ou quizás non publicarlo nunca máis, entón, pois, bueno, decidimos tirar para diante con él e, bueno, pues ahí está.
1: Bueno.
0: E despois foi cando retomei esa historia de A Causa do Crimen, que xa tiña feita, adapteina, tamén redibuixei moitas páxinas en digital, e foi a seguinte publicación que saiu, ¿no?
1: Okay, esto xa non ten nada que ver coa bioloxía, ten que ver coa aquela exposición no. de 40 páxinas, ¿no? Coa aquel libro de 40 páxinas do que falabas nos anos 80, ¿no?
0: Sí, sí, porque a máis foi ambientado en esa época, ali se fala pois dos problemas sociais que había en Vigo, das manifestacións, todo eso, aínda que un, digamos, un thriller, ¿no? Unha historia de crimes e tal. Pero está ambientada en aquela época e ademais logo incorporeille pois músicas, é dicir, A Causa do Crimen tes que lela escoitando a música do momento. Está ali nun QR no propio libro, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entón pois os siniestros, resentidos, en fin, todo eso era o que inspiraba aquel momento e por eso hai que lela con música.
1: Bueno, pero eso é o guión para un corto.
0: Sí.
1: Ese é o guión para o storyboard para un corto.
0: Exactamente.
1: Mira, falando de storyboard, sí, fixeches, ahora facemos unha pequena paradiña aquí como debuxante, para Chano Piñeiro, fixeches o storyboard, que é unha especie de guión visual, ¿no?
0: Sí, para Chano, bueno, coñecín a Chano facéndolle unha entrevista para Castrelli. Bueno, pois pues, el tamén coñecía os meus dibuxos porque lle fun ensinando cousas e un momento dado me chamou, me dixo que lle ensinara pues, algún material e me propuso facer un storyboard, digamos que a historia dibuixada que despois el vai gravar sobre o camiño de Santa Lucía, unha historia moi bonita dun encontro entre un home lobo e unha cerea que resumía un pouco a nosa cultura, non?
1: Sí.
0: Bueno, foi unha... A ver, tampouco era un storyboard o uso. Sí, él deixoume de usar. Dixo, fai ti o cómic. Fai ti a banda deseñada. E despois, a partir de aí, pues, facemos a película. E efectivamente, así fixen, ¿no? O storyboard, digamos que é unha historia dibuixada, pero como máis detallada dos planos, de cada un dos planos. Él a min deixoume liberdade a facer o que quixera. E despois, en base o que me iba contando, pois fun facendo esa historia e depois el grabou a película, ¿no?
1: Que chulada, que liberdade, ¿no?
0: Posteriormente volvín a falar con él, e me dixo que iba a gravar sempre Sonsa e quería contar comigo. O que pasa que eu estaba en Santiago e lle dixen que, bueno, que tiña idea de facer unha tesis, que estaba por ali, estaba bastante ocupado e tal, e me arrepentirei toda a vida, claro, de non poder facer o storyboard de sempre Sonsa, non? Porque é unha película pois de referencia hoxe en día no noso país.
1: Completamente. Ostras, como hubieras ti feito os planos, ¿no? Esta película rodache la tina cabeza 50.000 veces.
0: Exactamente. E cando a veces sempre me acordo de que faría eu pois para describir esa escena, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, tes unha anécdota aí para cando teñas netos. Bueno, mira, contame unha cousa. Despois de tes outra publicación porque infantil, ¿no? Relacionada co sempre co mar e cos golfiños, esta faceta túa na que estás agora, que pues nada, coller o jeep e ir a desguazar ou a registrar a chegada de un mamífero a nosa costa. Fixeche algo para os nenos, non?
0: Gol. Bueno, Gol é unha historia para todos os públicos.
1: Ah.
0: Porque está basada, bueno, ten digamos, descripcións de cousas que pasaron na realidade e outras que son fantasía, ¿no? Pero está basada, pois, na vida dun arroaz. E está basada, pois, nos arroaces solitarios que nos fomos encontrando, pois, nestes últimos anos, ¿no? Gaspar, por exemplo. E un pouco era pensar que faría Gaspar en esta situación, ¿no? E, bueno, hai cousas que son moi locas, moi descabelladas, pero hai outras, pois, que son basadas en cousas reais. Sí, ten unha orientación máis infantil polo dibuxo, pero realmente calquera que o vexa verá que hai cousas con certo fondo, ¿no? E moitas veces, cando estábamos, por exemplo, nas feiras de banda deseñada, ali na caseta de Demo, viña unha persoa, porque Demo ten moitas publicacións, pero prácticamente non ten nada, ou non tiña en aquel momento nada infantil, ¿no? Ahora xa ten cousa. Entón viña unha persoa e decía, bueno, pois quería algo infantil así para os nenos e tal, e eu lle decía, mira, aquí temos Gol. Ai, pero non sei se sabrá ler. Bueno, non te preocupes, porque Gol está escrito en delfínico e é un idioma universal. Entón, eso. Gol non ten palabras. Todo o que ocurre, pois é expresión, ¿no? Algún onomatopeia, pero é a expresión do propio golfiño. Por tanto, que o pode entender calquera.
1: Ajá.
0: A calquera idade.
1: Que expresivo tes que ser dibuxando, ¿eh? Mira que agora me estou arrepentindo de non haber pasado antes por unha librería, unha tenda de cómics.
0: Pues gol tes que velo, como mínimo Gol.
1: Muy ben, bueno, pues nada, se me queda aquí como anotación para esta tarde ou o fin de semana.
0: Bueno.
1: Muy ben, a facer un recorrido polas librerías. Tes algunha publicación máis ou andas ilustrando algo máis ou non sei, contame como
0: pois,
1: despois da pandemia ou na pandemia que tú estuvestes aí paraos.
0: Non, basicamente as ilustracións que fixen son científicas ou así de da natureza, algún libro pois sobre a auga, cousas deste tipo ou publicacións para a CEMA, que aí sí que vamos sacando cousas de vez en cando. Pero así nada máis. Hai varias historias aí na gaveta guardadas, pero bueno, nunca hai tempo de continuar con elas. Hai algunha historia familiar, porque, bueno, meu avó do condado foi represaliado na Guerra Civil e sería un bonito homenaje pois representalo en algunha historia para contar, pois, a vida desas persoas que o pasaron tan mal e moitas delas pues, foron asesinadas. E despois tamén tiña unha historia sobre golfiños, pero en realidad fala de migración, ¿no? E, bueno, en este momento é un tema moi de actualidade. E entón, pues, esa historia chamase 70% auga, e entón, pues, os golfiños se encontran cuns blancos e uns negros a punto de morrer afogados no mar, e os axudan, ¿no? E entón, pois, un golfiño lle pregunta a outro que son eses seres e por que son tan diferentes que nós, e outro lle contesta que non somos diferentes, que en realidad todos somos 70% auga. É o resumo da historia. Logo pasan moitas cousas, pero...
1: Sí, e hai que debuxalas e que se transmita ese mensaxe, que é o difícil, ¿no? O debuxante, traspasar os do teatro a cuarta parede e vos o papel, ¿no? As tres dimensións.
0: Claro, pero en este caso tamén sería un pouco entrar na mente dos golfiños, intentar, bueno, un pouco como gol, ¿no? Sí. Intentar ver o mundo ou bueno, esto obviamente é humanizarlo todo, pero sí. Pero é intentar entrar dentro da súa cabeza e ver o mundo desde os seus propios ollos, ¿no? Como eles podrían ver todo eso. Bueno, é unha interpretación, nunca lle preguntei a un golfiño destes solitarios.
1: Porque te falarían en golfiño e ademais non entenderías, ou sí.
0: Bueno, sí. Xa teño estado, por exemplo, con Confi, que foi o último arroa solitario que tivemos por aquí, que durou moito tempo, e sí, non é necesario usar palabras para entenderse con eles, é fácil.
1: Bueno, as miradas, xa se mira que eles se queren comunicar con nós todo o tempo, ¿no? Cando interactúan, non sei, sí, pues, claro. Nos puertos, ¿no? Nos muelles.
0: Hai bueno, cousas que non necesitan palabras.
1: Eso, ¿eh? Muy ben, pois poñémoslle fin ás nosas palabras por esta ocasión. Te agradecemos un montón este paseo, que non iba a ser tan largo, pero claro, como creo que non hai unha hora do día na que non pintes, aunque sea con algo, con, non sei, con un pauciño na area cando andas por aí polo medio do mar.
0: Sin duda.
1: Sí, entón, bueno, pois se prestaba así larga. Moitas gracias. Queres engadir algo máis?
0: Nada, moitas grazas a vos, un saúdo para todos os ointes e ata cando que irás.
1: Ata que nos encontremos nas túas páxinas cos teus debuxos. Moitas gracias polas historias.
0: Moi ben.

bueno, en realidad foron dúas nunha. Isto era o Cuarteto Caramuxo, escoitástedes unha muñeira e despois unha ribeirana, que eu penso que é a miña peza favorita no, pues, na música tradicional, no? Polo baile, máis ben. Bueno, vamos con unha historietiña antes de rematar. E esta historietiña, bueno, pues chegoume así nunha conversa. A historietiña é que pues os barcos iban, navegaban e a veces traían a carga e a veces non, porque as historias do mar, pues son as historias do mar, de pecios e afundimentos varios. Na costa galega sabemos moito, non? Polo menos os que están máis vinculados a lo que teñan familia mariñeira, non? Bien. Pois hai unha historia relacionada coas baleas, e é que os vascos, como xa contou Alex, que foron así os de avanzadilla,

0: Pues unha vez marchou un barco ata Canadá, afundiu e alguén o está a reconstruir aí en Pasaia. E alguén que sabía desta historia que me contou, pois me vai a volver a contar para vos, para que a conozcades, que é unha historia moi chula, moi chula. A mí me recordou a perdón, a Asociación Piueiro. Non sei se vos acordades unha vez que falamos a Anabel e Maiseu, con eles eu penso que estaban en riba do barco, tú, pola costa cantábrica, xa non me acordo moi ben a historia, pero se va desa taguardia, pois hai un barco ali atracado no porto que chaman o Piueiro. Bien. Pois este barco, a verdad que tería que ir a facer algunha das visitas que fan normalmente ali os escolares, sobre todo. Bueno, pois este barco pescaba e en algún momento a xente da Asociación Piueiro decidiu navegar pola costa cantábrica hasta chegar a un encontro que había no País Vasco e regresar en este barco, nas condicións nas que se navegaba entón. Pois entón era que non había cuberta ni nada. A noite ali pasaron varios días e algunhas averías. Por exemplo, na zona de Fisterra, penso que lle sabería ou algo, o timón ou algo así. No timón, bueno, xa non me acordo que, pero un arreglo bastante complicado e caro. E seguiron navegando, foron e volveron, e que frío pasaron ali a dormir na cuberta. Bueno, desta historia, a ver se a rescato ben na memoria, e vola conto, ou se facemos un viaxe a Taguardia, que temos tantas historias por aí pendientes, ¿no? Para visitar, por exemplo, o pequeniño Museo de Cunchas, as redeiras de Atalaia. En fin, tantas historias que se contan aquí na radio que non dá tempo a conocelas todas en persona. E desta, imos a escoitala, a ver que vos parece.
1: Nos séculos XV e XVI, pois os vascos se adicábanse á pescada a balea. Utilizaban para cruzar o Atlántico uns barcos que chamaban galeóns e ían ata Terranova. Ali esperaban as baleas, ali nun estreito, e subíanse nunhas chalupas, e cando as baleas salían, eles ían detrás das baleas, e as arponeaban, as mataban, as levaban a terra, as desfacían, e sacaban ya grasa. Esa grasa metían barricas, esas barricas cargaban nestes galeóns. Entón, era moi importante esa grasa neses séculos, porque era co que se alumeaban os ricos, era un combustible moi boa, a grasa de balea, porque era moi limpo, non manchaba as paredes. Entón, iso se convertiu como nun negocio moi bollante, entón, se dedicaron a facer barcos e ir ali. Nunha desas, pois, sei que tiñan un problema eses barcos, porque tiñan moito... A madeira que facía era moi pesada, entón as anclas que calcularonas moi, moi pequenas partían ou salíanse fora, entón estando amarrado nunha tormenta un galeón que se chamaba Galeón San Juan, que se desplazou e afojouse, bueno, afundiuse moi cerca da costa. E isto, séculos despois, nos anos 70, estamos falando que isto foi afundido no ano no 1600 ou así. Entón, os arqueólogos pois dedicáronse a topar un fundido barco, e desde os anos 78 botaron 30 anos para sacar peza a peza este galeón, e documentaron, mediron, e deben sendo o único galeón que hai hoxe en día no mundo, o barco que hai no mundo de madeira que se mantén. Está feito por unha réplica original. A maioría dos barcos que hai feitos por aí réplicas son feitos de cuadros e así. Este, como sacaron peza a peza, pasa que aí está metido o goberno de Canadá, está metido o goberno vasco. Entón, lle deron pa diante iso, patrimonio da humanidade. Bueno, entón, que sucede? Que hai un nome que se chama Xavier Agote, que dai de Pasaia, que fabricante de barcos, entón ten unha asociación en convivencia co gobierno de Canadá e, bueno, con máis institucións europeas e todo, se dedicaron a facer unha réplica exacta dese galeón. Ese galeón foi botado ao mar o ano pasado, ali en Pasaxes. Entón, agora, están facendo as velas e tal, estáse preparando, pois, a tripulación que vai ser a que faga un viaxe desde aquí, desde País Vasco. No, será nos meses do verán ata Red Bay, que Red Bay é en Terranova, na península do Labrador, que era o sitio onde foi afundido o barco. Ali había, pois, no, cando chegaban ali no Brán, esta xente pois se dedicaba a facer a pesca, pois no inverno pois se viñan para cá, cheos. E Tomás vais a facer o mismo, vais a salir desde aquí, desde o puerto de Pasajes, vestidos como antigamente, como no século XVI, comendo o que se iba a o que comían esa época, bueno, facendo todo o máis posible, pois que se pareza ao que era o, a pesca de balea no, ao, nese, neses tempos. E bueno, pois iso nada, te hai unha, chamase Albaola, chamase asociación, e bueno, podes facer donacións, podes fe, iso casi todo funciona con voluntarios. Entón, podes facer donacións, podes ir ali a traballar, ese test tamén tes unha opción de anotarte como tripulante. Entón, iso tes que mandar un currículum aí nesa página e eles despois dan ya prioridades según que pasa, que aí hai moita, hai moita competencia, porque aí veñen xente de, pois, de toda Europa, por non decir de todo o mundo, porque verdadeiramente este, os polos, este sitio, a Asociación Albaola é unha das que se está dedicando a recuperar moito patrimonio de barco, de tanto de aquí de Ribeira, de Costeo, como de estes, porque estes galeóns como San Juan eran galeóns, pero non, eles non, con iso non, non pescaban o, as baleas, con iso que era, era para transportar, era como os grandes portacontenedores do século XVI. Entón, claro, eran barcos moi robustos e tal, e ese barco é impresionante miralo, é unha cousa como debe ter como alá, como, bueno, o claro, comparas cun barco de dos dos en día, é unha merdiña, pero bueno, a cousa a min polo menos me gusta un montón. Bueno, esta é esa aventura de ir alá, no Brán, non sei cando, se será para 27, se será para 28, hai moitas incertidumbres ainda. Ten que haber os cartos, ten que haber a tripulación, hai que sair a navegar ese barco que ainda non se sabe como se navega. E bueno, é unha aventura bonita.
0: Pois, aventura bonita, tamén os barcos, as dimensións dos barcos son terribles, eh? Se ides a rotonda de, a rotonda de Alfageme, iba a decir, do barco de Alfageme aí en Coia, eh? Que te, enanito, enanito ese barco, ¿no? Con esas olas gigantes. Agora, se vos asomades un pouco a ría, mirades como chegan os transatlánticos, que son máis altos que o muelle de onde chegan, o muelle de atraque onde marchaban os emigrantes, é unha barbaridade, son ciudades, a veces son casi máis altos que o Hotel Bahía, ou esa da impresión, non? Estaba, mentre estaba escoitando a historia do pecio este afundido en Canadá, tamén estaba aproveitando para ler a historia vendo Pioeiro, Volanteiro. Se teñen referencias dende o século XVI e desapareceu na Guardia a principios do século XX. Reconstruíuse este Volanteiro ano, a ver, déjame mirar, 2019, e navegou pois 100 anos despois, máis ou menos, que foi cando retransmitimos nos. Por onde andades e como vos vai? Fatal, perdemos o timón ou non sei o que perdemos. E cando volveron, que tal? Uf, que frío pasamos. Aventuras, aventuras. Moi ben, rematamos este experta. Se vos gustou, pois volvede a escoitar. Se non, preguntade a xente do mar que vos conten batallas, que sempre hai moitas, son inesgotables, non? Moi ben, e vamos a marchar con unha canción que non me dá tempo a poñela. Tiña por aquí preparado os Falperris, Himno Torneiro. Bueno, como é unha grabación, vou na soltar. Igualmente dura un poquinho máis o experta hoxe. Bueno, ata mañán, chao.

Estás escoitando Radio Piratona.

0: bucaneiro.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas. Os barcos calan.

Irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño fagamos revillar. Que vexa Vila Podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o val.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Naturgy e Iberdrola proxectan unha central hidroeléctrica en plena Ribeira Sacra para que solicitaron unha concesión de 75.000 litros de auga por segundo. Ante esta petición, ADEGA solicitou preusos ambientais os mesmos 75.000 litros por segundo que pretenden bombear Iberdrola e Naturgy nas bacías do Sil e Mao. A mercantil, a Senra Infraestruturas, sociedade instrumental participada por ambas compañías, presentou na Confederación Hidrográfica Miño-Sil un proxecto do que se descoñece a ubicación exacta e pro que solicita unha concesión de 75 metros cúbicos por segundo. Só se coñece que pretende utilizar o encoro de Santo Estevo como balsa inferior e conectalo co de Hedrada Mao, que actuaría como depósito superior, bombeando e turbinando auga entre os dous encoros. ADEGA advirte de que ambas bacías xa soportan unha intensa presión por infraestruturas hidroeléctricas e están incluídas en espazos naturais protexidos. A organización sinala que a demanda hídrica de 75.000 litros por segundo modificaría substancialmente o balance hídrico das bacías do Sil e Hedrada Mao e afectaría a zona de especial conservación Canón do Sil. Ademais, lembran que o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima establece que os bombeos hidráulicos deben situarse fora da rede Natura 2000 e dos espazos protexidos polos seus importantes impactos sobre os ríos e a biodiversidade. Por este motivo, ADEGA presentouse no trámite de competencia para manifestar a súa oposición á petición de Senra Infraestruturas e solicitou pola súa banda a concesión dun volume idéntico, 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientais. A organización lembra que o Plan Hidrolóxico Miño-Sil establece que os usos ambientais deben prevalecer sobre os hidroeléctricos. ADEGA chama tamén a atención sobre a posibilidade de que esta empresa reclame unha concesión de 75 anos o que podería implicar manter cortocircuitados ambos sistemas fluviais, como mínimo, ata o ano 2101. Continuamos. Máis de 900 persoas retiraron 13 toneladas de lixo no marco da 19 limpeza simultánea de ríos impulsada por ADEGA. A xornada desenvolveuse esta pasada fin de semana, o 3 e o 4 de outubro, en 51 concellos de toda Galiza, coa participación de 77 entidades, asociacións, fundacións e centros de ensino. En total, 933 persoas participaron nesta actividade de voluntariado ambiental que tivo como obxectivo coidar dos nosos ríos a concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos residuos. O voluntariado atopou lixo moi variado, aínda que, como sempre, abundaron os plásticos, ademais de neumáticos, vidros, latas, pilas, electrodomésticos, entullos ou roupa. Tamén apareceron en abundancia toalliñas húmidas. Desde o proxecto Ríos Impulsor da Iniciativa fan un chamamento a reflexionar sobre o uso destes materiais e lembran que tiralos polo retrete fai que rematen nos ríos e contaminen os cauces e as ribeiras. Proxecto Ríos destaca que tras 19 edicións se observa unha pequena diminución do lixo en algúns treitos, pero aínda se atopan grandes cantidades de refugallo, mesmo en vertedoiros incontrolados. A Alianza Rural Galega insta a Xunta a abrir un proceso de consulta pública sobre o anteproxecto de lei de loita contra os incendios forestais. A Consellería de Medio Rural informou no Consello Forestal de Galiza da súa intención de non abrir ningún prazo de consulta pública nin de presentación de achegas ou emendas. Alega que xa se realizou unha enquisa ás organizacións do Consello Forestal en 2021. A Alianza considera que unha enquisa non pode substituir os necesarios procesos de consulta pública e prazos de alegacións e lembra que na propia reunión do Consello Forestal todos os seus membros reclamaron a apertura deste proceso. As organizacións que acompañan a Alianza Rural, a Adega, Ciga, Fruga e a Organización de Comunidades de Montes en Mancomún sinalan, ademais, que de nada serve unha nova lei de prevención de incendios forestais se non se muda o modelo forestal que conduciu á situación actual. Consideran precisa a modificación do actual Plan Forestal de Galiza e critican que o anteproxecto insiste na extinción e no punitivo, sen avanzar na prevención e na restauración ecolóxica. A Alianza Rural Galega reclama así unha lei que vaya ás causas estruturais dos incendios, atenda o carácter social e ecolóxico do Monte Galego e conte coa participación e o consenso da sociedade galega. E no eido meteorolóxico, Galiza rexistrou o segundo setembro máis cálido desde 1961, cunha temperatura media de 20,4 graos, 2,4 por riba do habitual para esta época do ano. Só setembro de 2018 superou os valores alcanzados o pasado mes, marcado tamén pola escaseza de precipitacións. A chuvia media acumulada situouse ao redor dos 37 litros por metro cadrado, un 52% por baixo da media histórica, concentrouse principalmente en tres xornadas. Segundo Meteo Galicia, as altas temperaturas estiveron relacionadas co predominio de xornadas anticiclónicas e coa entrada de masas de aire cálido procedentes do norte de África. Un estudo de Copernicus alerta do elevado nivel de ozono troposférico no litoral galego. Trátase dun contaminante que se forma nas capas baixas da atmosfera cando a luz solar e as altas temperaturas reaccionan con gases emitidos entre outras fontes polo tráfico ou a industria. O informe que analiza a contaminación mundial destaca ademais o impacto dos grandes incendios forestais e das ondas de calor sobre as concentracións deste contaminante. A exposición a niveis elevados de ozono pode provocar dificultade para respirar, tose, irritación ocular e da gorxa e afecta especialmente as persoas con problemas respiratorios. Os niveis deste contaminante poden consultarse a diario e en tempo real a través de Meteo Galicia. A Xunta de Galiza outorga unha nova licenza ao Parque Eólico Paxareiras 2 nos concellos de Cee e Dumbría. Trátase dun proxecto eólico que fora paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2023. O Tribunal Supremo ratificou esa paralización en novembro de 2024 ao considerar axustados a dereitos argumentos, entre eles a falta dun informe de avaliación sobre o impacto da instalación na veciñanza. Agora a Xunta recorre á Lei de Recursos Naturais de Galiza para autorizar de novo a instalación. A nova licenza chega dúas semanas despois de que unha causa relacionada con Paxareiras 2 fose trasladada dunha sección a outra da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E imos acabando. A industria de enerxía nuclear deuse cita esta semana na Coruña. Desde a delegación da Adega na cidade critican que esta reunión anual obvia os custos ambientais e sociais desta tecnoloxía e presenta unha visión parcial centrada nas súas bondades. O encontro da Sociedade Nuclear Española reúne máis de 700 profesionais no Palexco. Segundo a entidade ecoloxista, non aborda cuestións como a xestión dos residuos radioactivos, os seus impactos a longo prazo ou os riscos ambientais e sociais da actividade nuclear. A Adega lembra, ademais, a histórica oposición do ecoloxismo galego aos vertidos de residuos radioactivos no Atlántico e a participación nas mobilizacións que contribuíron a mudar en 1983 o Regulamento Internacional, que desde entón prohíbe o vertido destes residuos ao mar. E rematamos con algunha das citas ambientais para os vindeiros días. Achégase xa a limpeza simultánea de praias, a súa 15 edición. Terá lugar 18 de outubro ao longo de toda a costa galega e axiña se anunciarán todas as limpezas previstas na web de adega.gal para que poidas anotarte a máis cercana. E xa para o sábado 24 de outubro desenvolverase un encontro ecoloxista organizado pola Federación Ecoloxista Galega. Será na Eira da Xoana, en Ramila Golada, durante todo o día. Nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Bien. Son sombras y luces.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una voz un poco ronca. Estamos en este resumo, que es un resumo especial, porque estamos en el mes de octubre. Durante este mes, pues a los expertas son un poco así, porque no traen novas. Así que este especial tampoco trae un qué fueron contando en la prensa en canto a un movimiento veciñal se refiere. ¿Y desescoitar qué? Ose, pues sí, desescoitar todo o programa das Baleas. Me pareceu tan interesante que esto é o que hai para ose, ose lunes. Y desescoitar, por unha parte, a ver, o ilustrador científico e debuxante historietista Tokio. Tokio ten unha parte en donde utiliza o lápiz e o papel, e tamén ten unha parte de biólogo que se acerca ás baleas e os outros mamíferos que andan polas nosas costas atlánticas a recoñecelos cando varan nas praias, tamén a recuperalos cando están dañados, en fin, que conoce ben o mundo das baleas, por exemplo, que é o programa o que ya dedicamos hoxe o experta Valladares. Con él falamos da faceta de debuxante, que é moi chula. Por outra parte, son amigos, creo, ou se conocen bastante, porque hai un señor en Cataluña, un rapaz, que sabe moito das baleas, estuvo por aquí traballando nos anos 80, porque quería conocer ben as baleas, ¿no? Había naves que desguazaban as baleas, e de aí sacaban productos, xa vos enteraré desde cales, escoitad esa entrevista con Alex, Alex, perdín o teu apellido. Alex é profesor na Universidade de Barcelona, fixo as súas tesis doctoral sobre as baleas, a parte biolóxica, pero de que despois unha cousa leva a outra e acabou investigando a parte da relación humana en canto ás baleas, a súa caza, a súa captura, a súa industria alrededor do mundo das baleas, para que les levan mil anos o me cazando baleas. Bueno, pues un pouco o que hai alrededor de esta historia. E vende publicar un libro con fotografías moi chulo, cheo de anécdotas. Estou aquí desescoitar parte número 2 e parte número 3. Bueno, pues os barcos cando andan en alta mar a veces afunden, e a veces hai submarinistas que se dedican a bucear alrededor deles, a reconstruílos según o que atopan. Este é o caso dun baleeiro que saiu do País Vasco e na zona de Terranova afundiu. Entón, creo que así é a historia. E o reconstruíron, foron os buzos quitando peza a peza e acabaron por reconstruílo, e parece que van a ir a navegar, a facer esta ruta baleeira que se facía no século XVI desde País Vasco hasta Canadá. Bueno, pues tamén imos escoitar esta historia de alguén ao que lle interesan as historias dos barcos baleeiros e do mar. É o programa que é para hoxe, en resumo. Se vos interesa, quedade, se non, aproveitado o tempo. Chao. Mini anaco de música antes da primeira conversa.

0: Sabedes que algunha vez falamos de, pues, de caminar polos sendeiros coa Senda do Moucho, con Gerardo. E Gerardo, bueno, nos conta moito dos ríos, da fauna, da flora, e de cando en vez nas súas redes sociais colgaba debuxos moi ben feito de moi ben feitos, con moita precisión dos insectos que atopaban as beiras do río. E falando unha vez con el desta faceta, nos dixo no, é que normalmente na fotografía non se mira tan ben como, bueno, podes engadir moitos matices na facendo debuxo. Entón, moitos biólogos ou xente que estudia a natureza ten destreza ou ten que saber tamén debuxar. E este pode ser o caso de os da persoa que, eu non sei se é que reconoce máis as baleas e golfiños que chegan ás nosas costas galegas. Ele sigue sendo presidente do CEMA, Alfredo?
1: Sí, sí, en este momento sí.
0: Moi ben, bueno, pois é Alfredo López, co que temos falado algunha vez polas baleas e polo CEMA e por todo esta curiosidade dos mamíferos que varan ali e logo vamos a ver ou lemos as novas, pero que él tamén ten unha faceta de ilustrador que penso que lle acompaña de toda a vida, ¿no? De caendo ilustrabas para quen? Como comezaches ti na ilustración, Alfredo?
1: Bueno, a ilustración comezou cando...
0: Espera, te vou a facer un pequeno flash meu. Onte, falando co meu sobrinho, me dice: tía, como fas a concentrarte? Porque eu me distraio hasta co lápiz. Entón, igual empezaches dibuixando cando eras neno, estudiando, ¿no?
1: Sí, eu que iba a decir, cando tuve pues, a ocasión de ter algo na man que pintaba, pues descubrín que era... que podía expresar cousas e bueno, aí empezou pues, ese traballo de dibuixo dende moi pequeno. E despois na universidade, pues bueno, tuve a oportunidade de falar con algúns dos profesores que traballaban xa con ilustradores. Me pareceu moi interesante o tema e empecé a colaborar con estes profesores, en concreto era o Dr. Palanca da Universidade de Vigo. Pero eu xa viña facendo dibuxos, viñetas, ilustracións para revistas da parroquia de Castrelos, por exemplo, da revista Castrelis, e pouco a pouco pois fun facendo cousas pois en ese mundo dos fanzines, no, nesos anos 80. E así foi un pouco como comezou todo.
0: Sí, e aí que contabas? Por contabas historias de animais ou outro tipo de historias?
1: Non, a verdade é que pois, o dos animais, digamos, foi un pouco posterior, sempre me interesou a natureza e todo eso, pero contaba pois historias cotidianas, ¿no? Do que vivíamos naqueles momentos de universidade, ou, bueno, cousas, o fantasías, cousas fantásticas, bueno, o que iba pasando pola cabeza, o que iba surdindo.
0: Aí xa tiñas un nome para a ficción, ou non? Xa te chamabas
1: sí, porque,
0: Tokio?
1: Porque xa no, o de Tokio ven xa do colexio, é unha cousa moi moi antigua, por así decilo, foi quedando nos dibuxos, non? Porque daquela pois, non tiñamos a posibilidad de facer grafitis con spray, pero facíamos con tiza. Collíamos tizas do cole e as guardamos no bolsillo e despois íbamos pintando os muros. E xa daquela pois, xa iba firmando como asinando como Tokio e eso foi quedando, non? Ajá. Despois no, pois no ensino medio, incluso na universidade había persoas que me coñecían como Toki e non sabían como me chamaba. Me coñecían máis polos dibuixos que por outra faceta.
0: Moi ben, na esquela do Faro de Vigo tes que poñer ali entre paréntesis, ou te teñen que poñer Tokio para que te reconozcan.
1: Porame Tokio entre paréntesis Alfredo López.
0: Tal vez, tamén. Bueno, en algún momento estes fanzines convírtense en banda deseñada, ¿no? Como é o salto aí? É un salto
1: bueno,
0: cualitativo.
1: Os fanzines eran publicacións de baixo custe e, por tanto, moi limitadas á hora de imprimir, ¿no? Entón, pois, bueno, para os fanzines íbanse facendo algunhas ilustracións que podían acompañar pois, a textos de outros autores que iban facendo textos sobre diferentes temas e tamén algunha página de banda deseñada, pero moi pouquiñas, claro, porque costaba moito sacarlos adiante, as páxinas eran moi limitadas, entón pois se procuraba facer unha páxina ou un par de páxinas. Aí realmente pois é un defecto que non solamente eu, sino pois os dibuixantes daquela época fomos adquirindo e é un defecto ou unha ventaja, depende como se mire. Era facer historias moi curtas, non? Despois intentei facer unha historia longa, me marquei un reto de facer unha historia longa que foi a causa do crime, era sobre unhas 40 páxinas, e bueno, xa me parecía un mundo ter que dibuixar 40 páxinas, era tremendo.
0: Claro. E eso en que nos estamos falando, esta historia?
1: Pois esa historia debeu ser dibuixada no ano, entre o ano 84 e 85, pero quedou aí parada durante moitísimos anos. E despois, no ano, creo que foi no 2014 ou así, a redibuxei, a readatei un pouco e saiu publicado, ¿no?
0: E milloraches. Notaches que milloraches como ilustrador? Ou, bueno...
1: Sí, claro, sin duda. A ver, eu sempre fui un autodidacta, ¿no? Non tuve posibilidade de ir a, pues, a escola de diseño, nin ese tipo de cousas. E, bueno, pues eso ten tamén unhas ventajas de ir aprendendo, ir mellorando, ir evolucionando, pero tamén ten as desventajas de estar limitado moitas veces en coñecementos de, pues en medios, en tipos de materiales que se usan. Bueno, todo eso hubo que ir descubrindo sobre a marcha.
0: Bueno, así un vai perfilando por donde quere. En eses anos 80, que son os anos da movida, a banda deseñada entrou en algún momento na Escola de Artes e Oficios, ¿no? Nunha exposición. Estaba ese libriño de 40 páxinas do que falaches antes.
1: Non, daquela aínda non estaba, pero esa exposición que hubo na Escola de Artes e Oficios en Vigo surdiu un pouco cando eu estaba colaborando xa co Dr. Palanca. Ocurriuse nos ali entre varios, e que xusto en bioloxía coincidíamos varias personas que dibuixábamos, ¿no? Distintos estilos, pero tamén así banda deseñada, humor e tal. Entón, ocurriuse nos entre esas personas facer unha exposición na biblioteca, ¿no? Tiñamos pois moitos orixinais, bueno, non tiñan saída porque as revistas eran moi limitadas e non tiñamos opción de publicar en xornais e en ese tipo de cousas, e dixemos, bueno, a ver, ensíname o que traes ti. Xuntamos ali, eu que sei, 100 ou 200 dibuixos, e os colocamos na parede da biblioteca. Pedimos permiso e os colocamos na parede. E xusto había un dibuixante que traballaba con Palanca, dibuixaba pois, cousas de insectos e así, porque era dibuixante de barcos, vamos, ingeniero ou algo así, e daba clases en artes e oficios, e dixo, hombre, pois podedes levar a exposición ali e tal. E bueno, xestionamos o tema, e foi a primeira exposición que se fixo en Vigo de banda deseñada, a que se engadiron, pois, outras personaxes que en aquel momento estaban na movida, non? Nos, digamos, non estábamos en ese ámbito, éramos máis pequenos, non tiñamos diñeiro para andar a sair pola noite e tampouco tiñamos esos contactos pois cos grandes personaxes que dirixían todo eso, non? Éramos unha especie de a movida era unha contracultura e nos éramos unha contramovida, non? Unha cousa así, unha cousa un pouco rara, non? Porque reivindicábamos o rural cando a movida despreciaba un pouco eso, chegaba pues, a declararse urbanita 100% e cousas así. Entón, pues, nos viñamos das parroquias do rural e bueno, pues, con un concepto un pouco diferente, ¿no? A todo eso.
0: Claro, Tokio, Alfredo, para que a xente saiba, ¿no? Castrelos é a túa casa madre, tes algunha conexión con Valladares, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eu nací en Castrelos, en Pereiró, pero miña nai era de Valadares e, por tanto, pois que as miñas viaxes eran continuas ali, non?
0: O rural.
1: Prácticamente todas as semanas, sí.
0: Bueno, en algún momento de entreterse pasas a gañar a vida co debuxo porque empezas a colaborar cunha revista científica ou unha parte científica do Museo de Madrid.
1: Sí. Exactamente. Bueno, pois a propia evolución da carreira levoume a Santiago, non? Porque daquela pois non se remataba a carreira en Vigo, rematabas en Santiago. Entón, pois alí fixe en contacto con outros profesores, o profesor Urgorri, doutor Urgorri de Bioloxía Mariña, por exemplo. Empecé cunha beca de colaboración traballando con él, e este profesor tiña vinculación co Museo Luis Iglesias da Universidade de Santiago. Entón, digamos que eu usaba unha silla do museo para poder dibuixar, porque ali estaban moitos exemplares, non? Estaba dibuixando pois a fauna intermareal de Aguiño, pois toda a fauna que hai entre que sube e baixa marea, todo o que se podía encontrar ali, non? Sobre todo pois os invertebrados, claro, basicamente. E entón, pois, ali traballando no museo, entérome que había outro profesor, doutor Ángel Guerra, Entonces sí que en Vigo, que estaba buscando un dibuxante para facer uns dibuxos de uns cefalópodos, entón, bueno, pues fun a falar con él, e me expliquei un pouco pues todo o que facía, interesoulle, e a raíz de aí pues empezamos a traballar na colección de fauna ibérica de do Museo de Madrid, ¿no? Digo, empezamos porque no Museo Luis Iglesias eu entrei en contacto con outro dibuxante, que era José Luis Gallegos, ha fallecido, e entón, pois, el tiña unha técnica, pois, máis, tiña máis experiencia que a min, e unha técnica máis depurada en no dibuxo a puntos, non? É dicir, en aquel momento, a propia limitación tamén da edición facía que tiñan, que tiveran que ser dibuxos a blanco e negro, dibuxados a tinta, pero punteado, non? Puntito a puntito. Entón, el sí que tiña esa técnica un pouco máis depurada, e empezamos a colaborar e a traballar a dúas mans. E entón, pois, bueno, foi unha colaboración moi, moi frutífera, moi interesante, e fixemos moitas cousas xuntos, e aí foi un pouco como empezamos nese mundo científico, nesa ilustración científica, que moi exixente, moi como se dice, moi rigurosa, no que a base da observación é fundamental, e un pouco que decías ti antes, onde podíamos reflexar moitas cousas que a fotografía non reflexa, non? En aquel caso era, por exemplo, dibuxos de cefalópodos. Cefalópodos son seres vivos blandos, por tanto que se os pos en riba da mesa quedan espachurrados como un ovo frito, e claro, se fas unha foto, sacas unha foto dun bicho espachurrado, ¿no? Entón, a visión nosa, con todos os detalles identificativos da especie, era darlle vida a ese corpo, ¿no?
0: Sí, me estás levando, sabes, a este pintor que se coloca en Madrid, coseu atril e tarda meses en pintar un espacio da ciudad, non sei como se chama, é un pintor superrealista. Sí, para vos é o mesmo. Pero todos sabedes de quen estou a falar, porque cando remata un cuadro conta a historia de como do traballo que lle levou ese cuadro.
1: A ver, todo eso, toda, digamos, ese traballo da pintura, da ilustración, e mesmo do traballo científico, está basado na observación, non? Entón, pois, é moi importante observar, ver as proporcións, ver as características, ver como se diferencia unha especie de outra, todo eso que fai un científico a hora de describir unha especie, pois, nos, desde o punto de vista da ilustración, pois, damoslle esa forma, non? O científico nos orienta, o seu traballo de identificación dunha nova especie, claro, o sea, eu a veces tiven que dibuixar especies que era a primeira vez que se describían e era o único exemplar no mundo que viña do Museo de Washington, claro.
0: Eu dicindo, que responsabilidad.
1: Se cae un meteorito aquí, se destruye todo, ¿no? O sea, era sí, unha responsabilidad moi grande, ¿no? Entón, con esa, ou por exemplo, me decía o científico, ah, como ti eres biólogo, xa, fai ti a disección. No, eu non toco, no, eu dibuixo nada máis. Entón, pois, necesitábamos esa orientación do experto nesa especie, nese grupo faunístico, para despois interpretar ben todo o que tiñamos que reflectir na ilustración.
0: Que se poden atopar agora?
1: Sí, a ver, o proxecto Fauna Ibérica é un proxecto moi ambicioso que aínda non se rematou, e é un pouco a descripción de toda a fauna ibérica, de todos os grupos, ¿no? O sea, que en este momento é unha colección moi grande, non sei en que número irá xa, é unha colección moi grande, e posiblemente poida encontrarse pues, en bibliotecas ou en centros de investigación ou nos museos, ¿no? Hai de moitos grupos, de moitas especies. Nós traballamos en un par delas, simplemente. Sí, pero non, é moi amplio.
0: Non ten fin, eso non ten fin. En algún momento, esto xa estamos entrando no anos 2000, vou utilizando a túa línea de vida para contar

0: o abano de posibilidades, e facer ilustración infantil, ilustración de libros de texto, bueno, todo o que iba surdindo por aí, e eso tamén abriu pois outras vías, ¿no? Non era exclusivamente un dibuixante científico, sino que afortunadamente tiña outras facetas, por así decirlo, bueno, pois fun en ese momento de final da universidade, xa sendo biólogo, traballei 8 anos de ilustrador profesional facendo distintos tipos de cousas. Pero en aquel momento era moi complicado, era como, non sei, era como andar por nun deserto, moi moi difícil de levar adiante todo eso. A evolución lógica sería montar un equipo que xa o tiñamos con José Luis Gallego e tamén pois con Xavier Fernández, que era outro dibuixante coñecido, e a idea sería montar unha oficina onde poder xa desenvolver eso dunha forma máis profesional, pero non hubo maneira, non? Porque o proxecto Fauna Ibérica non estaba moi ben estruturado, buscaban outros dibuixantes e non se basaban, pois, en, por exemplo, en nós, que xa estábamos en Santiago e había científicos de Santiago dibuixando con outros dibuixantes de fora, que está moi ben, porque tamén dá variedade, pero eso foi, non sei, foi, para nós foi un fracaso no sentido de unha desilusión, máis ben, no sentido de que non puidemos continuar medrando por aí, e o resto era unha selva moi negativa para a profesionalidade da ilustración. Hubo traballos que tardábamos 3 anos en cobrar, bueno, un desastre, e eso foi un pouco tamén o que levou pois a dirixir o meu traballo profesional a cara a outro lado, non sin abandonar a ilustración, pero fundamentalmente cara a investigación.
1: Cara a investigación no mundo dos cetáceos, ¿sí?
0: Sí, sí, efectivamente. Aí a relación co doutor Ángel Guerra foi fundamental. Xa no ano 90, pois, empezamos a traballar nos cetáceos, puxamos en marcha a Coordinadora para Estudos Mamíferos Mariños, e empezamos a recoller datos e mostras, e a través do contacto do doutor Ángel Guerra empezamos a traballar en alimentación dos cetáceos, non? Pouco a pouco, aí sí que houve posibilidade de sacar proxectos, e no ano 98, pois, empezou un proxecto bastante potente a nivel europeo, no que eu empecé a traballar profesionalmente. Seguía facendo ilustracións para o equipo de Ángel Guerra, do CESI, de traballiños que iban sacando adiante, novas especies e todo eso, pero xa prácticamente reducido a eso, o sea, xa non facía traballos para fora de outro tipo, nin buscaba outros traballos.
1: Bueno, entón, cando volve a salir algo relacionado co deseño, coa ilustración para o público, porque das o salto, eu mencionaba o das baleas, a historia Baelei das baleas na Costa da Morte, sí, e aí un pouco antes.
0: Sí, a ver, eu iba facendo unha serie de historias, pero claro, xa estaba un pouco desvinculado do mundo da profesional da banda deseñada e todo eso, porque aparte iba evolucionando moi rápido, moita xente boa dibuixando, claro, eu non tiña nin experiencia pues na digamos na escola de artes, ¿no? Nin tampouco pues relación coas editoras e todo eso, entón fun desvinculándome un pouco, pero eso non quitou a que seguira dibuixando, e empecé a pensar pues na historia de Cabana de Balieiros, que empecé a dibuixar a man, pero quedou parada durante moitos anos. Despois hubo unha época que, bueno, por diferentes motivos quedei no paro deses proxectos de investigación, e había que facer algo, entón recollín esa historia de Cabana de Balieiros, estamos falando pois do ano 2002-2003 aproximadamente, e empecé a redibuixala, xa de outra maneira, en digital, pero claro, o digital, a diferencia do papel, é algo que existe ou non existe, é como o gato de Schrödinger, está e non está. E de repente perdín un disco duro con 40 páxinas xa redibuixadas de Cabana de Balieiros, e eso foi unha depresión moi grande, dicen, bueno, pues nada, abandono. Pero afortunadamente me quedaran os PDFs, volvín a redibuixar todo eso, e continuei hasta rematar Cabana de Balieiros, e foi publicada

0: creo recordar, no, en los 2000.
1: 11, creo.
0: 11, ¿no?
1: Sí, 2011. Tengo por aquí a data.
0: 2011, exactamente. Pues bueno, pues fue un éxito. Quizá, bueno, a ver, no tengo nada que decir de la edición, porque fue publicada por Nemo Editorial y fue una edición fantástica, pero quizá era un formato un poco pequeño para tal y como estaba dibujado a historia, que estaba con bastante detalle, ¿no? Pero bueno, en aquel momento había que elegir o publicarlo así o quizás no publicarlo nunca más. Entonces, pues bueno, decidimos tirar para adelante con él. Bueno, pues ahí está.
1: Bueno.
0: Y después fue cuando retomé esa historia de A causa do crimen, que esa tiña feita, adapteina, también redibuxei muchas páginas en digital, y fue a siguiente publicación que es ahí, ¿no?
1: Okay, esto, o sea, no tiene nada que ver con la bioloxía, tiene que ver con aquella exposición de 40 páginas, ¿no? Con aquel libro de 40 páginas de lo que falabas nos anos 80, ¿no?
0: Sí, sí, porque además fue ambientado en esa época, allí se fala pues de los problemas sociales que había en Vigo, de las manifestaciones, todo eso, ainda que un, digamos, un thriller, ¿no? Una historia de crímenes y tal. Pero está ambientada en aquella época y además luego incorporé allí pues músicas, es decir, A causa del crimen tes que lela escoitando a música do momento. Está ali nun QR no propio libro, ¿no? Entón, pois, os siniestros, resentidos, en fin, todo eso era o que inspiraba aquel momento e por eso hai que lela con música.
1: Bueno, pero eso é o guión para un corto.
0: Sí.
1: Eso é o guión para o storyboard para un corto.
0: Exactamente.
1: Mira, falando de storyboard, sí, fixeches, ahora facemos unha pequena paradiña aquí como debuxante, para Chano Piñeiro, fixeches o storyboard, que é unha especie de guión visual, ¿no?
0: Sí, para Chano, bueno, coñecín a Chano facéndolle unha entrevista para Castrelli. Bueno, pois pues él tamén coñecía os meus dibuxos porque lle fun ensinando cousas e un momento dado me chamou, me dixo que lle ensinara pues, algún material e me propuso facer un storyboard, digamos que a historia dibuxada que despois él vai gravar sobre o camiño de Santiago, que era unha historia moi bonita dun encontro entre un lobo e unha cerea que resumía un pouco a nosa cultura, non?
1: Sí.
0: Bueno, foi unha... A ver, tampouco era un storyboard o uso. Sí, él deixoume dibuxar. Dixo, fai ti o cómic. Fai ti a banda deseñada. E despois, a partir de aí, pues, facemos a película. E efectivamente, así fixen, non? O storyboard, digamos que é unha historia dibuixada, pero como máis detallada dos planos, de cada un dos planos. E a min deixoume liberdade a facer o que quixera. E despois, en base ao que me iba contando, pois fun facendo esa historia e despois el grabou a película. ¿No?
1: Que chulada, que liberdade, non?
0: Posteriormente, volvín a falar con él e me dixo que iba a gravar sempre Sonsa e quería contar comigo. O que pasa é que eu estaba en Santiago e lle dicen que, bueno, que tiña idea de facer unha tesis, que estaba por ali, estaba bastante ocupado e tal, e me arrepentirei toda a vida, claro, de non poder facer o storyboard de Sempre Sonsa, non? Porque é unha película pois, de referencia hoxe en día no noso país.
1: Completamente. Ostra, como hubieras ti feito os planos, non? Esta película rodache la tina cabeza 50.000 veces.
0: E cando bueno, a veces sempre me acordo de que faría eu pois para describir esa escena, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, tes unha anécdota aí para cando teñas netos. Bueno, mira, contame unha cousa. Despois de tes outra publicación porque infantil, ¿no? Relacionada co sempre co mar e cos golfiños, esta faceta túa na que estás agora que pues nada, coller o jeep e ir a desguazar ou a registrar a chegada de un mamífero a nosa costa. Fixeche algo para
0: sí,
1: os nenos, non?
0: Gol. Bueno, Gol é unha historia para todos os públicos.
1: Ah.
0: Porque está basada, bueno, ten digamos, descripcións de cousas que pasaron na realidade e outras que son fantasía, non? Pero está basada, pois, na vida dun arroaz. E está basada, pois, nos arroaces solitarios que nos fomos encontrando, pois, nestes últimos anos, non? Gaspar, por exemplo. E un pouco era pensar que faría Gaspar en esta situación, non? E, bueno, hai cousas que son moi locas, moi descabelladas, pero hai outras, pois, que son basadas en cousas reais. Sí, ten unha orientación máis infantil polo dibuxo, pero realmente calquera que o vexa verá que hai cousa con certo fondo, ¿no? E moitas veces, cando estábamos, por exemplo, nas feiras de banda deseñada, ali na caseta de Demo, viña unha persoa, porque Demo ten moitas publicacións, pero prácticamente non ten nada, ou non tiña en aquel momento nada infantil, ¿no? Ahora xa ten cousa. Entón viña unha persoa e decía, bueno, pois quería algo infantil así para os nenos e tal, e eu lle decía, mira, aquí temos Gol. Ai, pero non sei se sabrá ler. Bueno, non te preocupes porque Gol está escrito en delfínico e é un idioma universal. Entón, eso. Gol non ten palabras. Todo o que ocurre, pois é expresión, non? Algún onomatopeia, pero é a expresión do propio golfiño. Por tanto, que o pode entender calquera. Ajá. A calquera idade.
1: Que expresivo tes que ser dibuixando, eh? Mira que agora me estou arrepentindo de non haber pasado antes por unha librería, unha tenda de cómics.
0: Gol tes que velo, como mínimo Gol.
1: Muy ben, bueno, pois pues nada, xa me queda aquí como anotación para esta tarde ou o fin de semana. Bueno. Muy ben, a facer un recorrido polas librerías. Tes algunha publicación máis? Ou andas ilustrando algo máis? Ou, non sei, contame como
0: pues,
1: despois da pandemia ou na pandemia que tú estuvestes aí paraos.
0: Non, basicamente as ilustracións que fixen son científicas ou así da natureza, algún libro pues, sobre a auga, cousas deste tipo ou publicacións para a CEMA, que aí sí que vamos sacando cousas de vez en cando. Pero así nada máis. Hai varias historias aí na gaveta guardadas, pero bueno, nunca hai tempo de continuar con elas. Hai algunha historia familiar, porque, bueno, meu avó do condado foi represaliado na Guerra Civil e sería un bonito homenaxe pois, representálo en algunha historia para contar, pois, a vida desas persoas que o pasaron tan mal e moitas delas pues, foron asesinadas. E despois tamén tiña unha historia sobre golfiños, pero en realidad fala de migración, ¿no? E, bueno, en este momento é un tema moi de actualidade. Mm. E entón, pues, esa historia chamase 70% auga. E entón, pues, os golfiños se encontran cuns blancos e uns negros a punto de morrer afogados no mar. E os axudan, ¿no? E entón, pois, un golfiño lle pregunta a outro que son esos seres e por que son tan diferentes que nós. E outro lle contesta que non somos diferentes, que en realidad todos somos 70% auga. Ah, é o resumo da historia. Logo pasan moitas cousas, pero...
1: Sí, e hai que debuxalas e que se transmita ese mensaxe que é o difícil, ¿no? Do debuxante, traspasar os do teatro sí. A cuarta parede e vos o papel, ¿no? As tres dimensións.
0: Claro, pero en este caso tamén sería un pouco entrar na mente dos golfiños, intentar, bueno, un pouco como Gol, ¿no? Sí. Intentar ver o mundo ou bueno, esto obviamente é humanizarlo todo, pero sí. Pero é intentar entrar dentro da súa cabeza e ver o mundo desde os seus propios ollos, ¿no? Como eles podrían ver todo eso. Bueno, é unha interpretación, nunca lle preguntei a un golfiño destes solitarios.
1: Porque te falarían en golfiño e ademais non o entenderías, ou sí.
0: Bueno, sí. Xa teño estado, por exemplo, con Confi, que foi o último arroa solitario que tivemos por aquí, que durou moito tempo, e sí, non é necesario usar palabras para entenderse con eles, é fácil.
1: Bueno, as miradas, xa se mira que eles se queren comunicar con nós todo o tempo, ¿no? Cando interactúan, non sei, sí, pues, claro. Nos puertos, ¿no? Nos muelles.
0: Hai bueno, cousas que non necesitan palabras.
1: Eso, ¿eh? Muy ben, pois poñemoslle fin ás nosas palabras por esta ocasión. Te agradecemos un montón este paseo, que non iba a ser tan largo, pero claro, como creo que non hai unha hora do día na que non pintes, aunque sea con algo, con, non sei, con un pauciño na area cando andas por aí polo medio do mar.
0: Sin duda.
1: Sí, entón, bueno, pois se prestaba así larga. Moitas gracias. Queres engadir algo máis?
0: Nada, moitas grazas a vos, un saúdo para todos os ointes e ata cando que irás.
1: Nada, ata que nos encontremos nas túas páxinas cos teus debuxos. Moitas gracias polas historias.
0: Moi ben.

bueno, en realidad foron dúas nunha. Isto era o Cuarteto Caramuxo, e escoitaste dese unha muñeira e despois unha ribeirana, que eu penso que é a miña peza favorita no, pues, na música tradicional, no? Polo baile, máis ben. Bueno, vamos con unha historietiña antes de rematar. E esta historietiña, bueno, pues chegoume así nunha conversa. A historietiña é que pues os barcos iban, navegaban e a veces traían a carga e a veces non, porque as historias do mar pues son as historias do mar, de pecios e afundimentos varios. Na costa galega sabemos moito, non? Polo menos os que están máis vinculados a que teñan familia mariñeira, non? Bien, pois hai unha historia relacionada coas baleas, e é que os vascos, como xa contou Alex, que foron así os de avanzadilla, bueno, pois unha vez marchou un barco ata Canadá, afundiu, e alguén o está a reconstruir aí en Pasaia, e alguén que sabía desta historia que me contou, pois me vai a volver a contar para vos, para que a conozcades, que é unha historia moi chula, moi chula. A mí me recordou a perdón, a Asociación Piueiro. Non sei se vos acordades unha vez que falamos a Anabel e Maiseu, con eles. Eu penso que estaban en riba do barco, tú, pola costa cantábrica. Xa non me acorda moi ben a historia, pero se va desa taguardia, pois hai un barco ali atracado no porto que chaman o Piueiro. Bien, pois este barco, a verdad que tería que ir a facer algunha das visitas que fan normalmente ali os escolares, sobre todo. Bueno, pois este barco pescaba e en algún momento a xente da Asociación Piueiro decidiu navegar pola costa cantábrica hasta chegar a un encontro que había no País Vasco e regresar en este barco, nas condicións nas que se navegaba entón. Pois entón era que non había cubierto.

0: e desta imos escoitala, a ver que vos parece.
1: Nos séculos XV e XVI, pois os vascos se adicábanse á pesca da balea. Utilizaban para cruzar o Atlántico uns barcos que chamaban galeóns e ían ata Terranova. Ali esperaban as baleas, ali nun estreito, e subíanse nunhas chalupas, e cando as baleas salían, eles ían detrás das baleas, e as arponeaban, as mataban, as levaban a terra, as desfacían, e sacaban ya grasa. Esa grasa metían barricas, esas barricas cargaban nestes galeóns. Entón era moi importante esa grasa neses séculos, porque era co que se alumeaban os ricos, era un combustible moi boa a grasa de balea, porque era moi limpo, non manchaba as paredes. Entón iso se convertiu como nun negocio moi boiante. Entón se dedicaron a facer barcos e ir ali. Nunha desas, pois sei que tiñan un problema eses barcos, porque tiñan moito, a madeira que facía era moi pesada, entón as anclas que calcularon as moi, moi pequenas partían ou salíanse fora. Entón, estando amarrado nunha tormenta, houve un galeón que se chamaba Galeón San Juan, que se desplazou e afogouse, bueno, afundiuse moi cerca da costa. E isto, séculos despois, nos anos 70, estamos falando que isto foi afundido no ano no 1600 ou así. Entón, os arqueólogos pois dedicáronse a topar un fundido barco, e desde os anos 78 botaron 30 anos para sacar peza a peza este galeón, e documentaron, mediron, e deben sendo o único galeón que hai hoxe en día no mundo, o barco que hai no mundo de madeira, que se mantén, está feito por unha réplica original. A maioría dos barcos que hai feitos por aí réplicas son feitos de cuadros e así. Este, como sacaron peza a peza, pasa que aí está metido o gobierno de Canadá, está metido o gobierno vasco, entón lle deron para adiante. Iso é patrimonio da humanidade. Bueno, entón, que sucede? Que hai un home que se chama Xavier Agote, que dai de Pasaias, que fabricante de barcos. Entón ten unha asociación en convivencia co gobierno de Canadá, e bueno, con máis institucións europeas e todo, se dedicaron a facer unha réplica exacta dese galeón. Ese galeón foi botado ao mar o ano pasado, ali en Pasaias. Entón agora están facendo ya as velas e tal, estáse preparando pois a tripulación que vai ser a que faga un viaxe desde aquí, desde País Vasco. No, será nos meses do verán, ata Red Bay, que Red Bay é en Terranova, na península do Labrador, que era o sitio onde foi afundido o barco. Ali había, pois, no, cando chegaban ali no verán, esta xente pois se dedicaba a facer a pesca, pois no inverno pois se viñan para cá, cheos. E Tomás vais a facer o mismo, vais a salir desde aquí, desde o puerto de Pasaias, vestidos como antigamente, como no século XVI, comendo o que se iba o que comían nesa época, bueno, facendo todo o máis posible, pois que se pareza ao que era a pesca de balea neses tempos. E bueno, pois iso nada, te hai unha, chamase Albaola, chamase asociación, e bueno, podes facer donacións, podes ver, iso casi todo funciona con voluntarios. Entón, podes facer donacións, podes ir ali a traballar, ese test tamén tes unha opción de anotarte como tripulante. Entón, iso tes que mandar un currículum aí nesa página, e eles depois dan ya prioridades según que pasa, que aí hai moita competencia, porque aí veñen xente de toda a Europa, por non decir de todo o mundo, porque verdadeiramente os polos este sitio, a Asociación Albaola, é unha das que se está dedicando a recuperar moito patrimonio de barco, tanto de aquí de Ribeira, de Costeo, como de estes, porque estes galeóns como San Juan eran galeóns, pero non, eles non, con iso non pescaban as baleas, con iso que era para transportar, era como os grandes portacontenedores do século XVI. Entón, claro, eran barcos moi robustos e tal, e ese barco é impresionante miralo. É unha cousa como debe ter como alá, como, bueno, o claro, comparas con un barco dos dos en día, é unha merdiña, pero bueno, a cousa a min por lo menos me gusta un montón. Bueno, esta é esa aventura.

0: dirà l'obra, non sé quando, se sarà per 27, se sarà per 28, hai molte incertezze ainda. Tengo che avere los cartos, tengo che avere la tripulazione, hai che salire a navegare ese barco che ainda non si sa come se navega. E bueno, è un'avventura bonita.
1: Pois a aventura bonita, tamén os barcos, as dimensións dos barcos son terribles, Se ides a rotonda de Alfageme, iba a decir, do barco de Alfageme aí en Coia, que enanito ese barco, ¿no? Con esas olas gigantes. Agora, se vos asomades un pouco a ría, mirades como chegan os transatlánticos, que son máis altos que o muelle de onde chegan, o muelle de atraque onde marchaban os emigrantes. É unha barbaridade, son ciudades, a veces son casi máis altos que o Hotel Bahía, ou esa da impresión, non? Estaba mentre estaba escoitando a historia do pecio este afundido en Canadá, tamén estaba aproveitando para ler a historia vendo Pioeiro Volanteiro. Se teñen referencias dende o século XVI e desapareceu na Guardia a principios do século XX. Reconstruíuse este volanteiro ano, a ver, déjame mirar, 2019, e navegou pois 100 anos despois, máis ou menos, que foi cando retransmitimos nos. Por onde andades e como vos vai? Fatal, perdemos o timón, non sei o que perdemos. E cando volveron, que tal? Uf, que frío pasamos. Aventuras, moi ben, rematamos este experta. Se vos gustou, pois volvedo a escoitar. Se non, preguntade a xente do mar, que vos conten batallas, que sempre hai moitas, son inesgotables, non? Moi ben, e vamos a marchar con unha canción que non me dá tempo a poñela. Tiña por aquí preparado os Falperris, Himno Torneiro. Bueno, como é unha grabación, vou na soltar. Igualmente dura un poquinho máis o experta hoxe. Bueno, ata mañán, chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Yeah.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Vaixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

terminado ya.

Come on in.